0: tadi. Geser sini ah. Najot, geser sini Najot. Jarot. Lalu lu alai. Salah robar ri hang yuang.
1: Lah rekamalah.
0: Rekamalah surang.

0: 的爸爸妈妈，哎呦了妹，
1: 俺家都当娘们呀，我那个小王八，来给他顶乱王八，啊，给你装给整个的来，给小王八夹干，给小王八夹干，哎，老婆把这个脸，老婆把这个脸，这个脸，哎，光膀子膀子，老婆没有啊。
0: Dua paha bangka apa lo Taling o dan digigi nyo Pusawa dan inyo pilin Badan dan kok angka dingin Aduh aduh aduh aduh
2: Siapa no
1: Antoklah Utak mancia Josia Wa ang bacaka Wa angkang laki-laki Inga bulia panah

0: pisin dalam mare mengalai.
1: Ia lebih dalam piti yang dalam mare.
0: Ia mana kejadian no?
1: Rasu dah menjadi kau. Jangan-jangan, atau abar selingkuh aja lah kipa jalan.
0: Kalau